0: počela nova školska godina u osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Škotska, Sjeverna Irska i Wales potpisali historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Emisiju počinjemo pitanjem gdje prestaje dnevno političko prepucavanje, a počinje otvoreni fašizam. Nedavne poruke državnog ministra Staše Košarca o prekidu stanogradnje u istočnom Sarajevu radi očuvanja demografske slike ponovo su ogolile najmračniju stranu BH politike. No analitičari upozoravaju, Košarac je samo vrh ledenog brijega. Svjedoci smo da ideje etničke segregacije, čitanja čistih teritorija i javnog veličanja ratnih zločina nisu incidenti nego sistemska strategija koja u Bosni i Hercegovini buja već decenijama.
3: Zabrana kupovine nekretnina i prebrojavanje krvnih zrnaca, ono što zvuči kao eho iz najmračnijih perioda evropske istorije, danas postaje dio urbanizma u istočnom Sarajevu. Državni ministar Staša Košarac javno traži moratorij na gradnju stambenih objekata.